0: Good morning, Angels.
1: Good morning, Angels.
0: Every Wednesday, Jacaranda FM.
2: Daar's baie wat in jou lewe gebeur.
3: Sjoe, dit het eintlik begin met my suster wat oorlede is. Sy is aan die einde van verlede jaar gediagnoseer met velkanker. Tussendeur is my pa ook siek gewees, hy het Alzheimer. So ons is toe in April hier, so om eintlik te kyk of alles okay is met my pa. Toe sy oorlede van chemoterapie. So haar seun is 21. Maar hy is op een baie laag vlak van autisme. So hy kom ook na ons toe en as gevolg van dit is my ma en my pa dan aan leren PE en het hulle gesê, maar dan trek hulle ook op.
2: And here's the ridiculous part. That's not why anyone wrote to us.
4: What?
2: Not even anything.
4: None of that.
2: None of that. Her husband, Tertius, he had an accident. He fell off a ladder. Am I right? He just cancelled his medical aid because the business was going through a really, really tough time.
3: I can't hardly move. He had his heup gebreed and his rug op twee plekke. So ek moet 'n mobile fisiotherapeut kry wat inkom na ons toe.
2: Ek gaan vir jou namens ons Good Morning Angels fonds R75,000 gee.
3: Baie dankie.
2: Ons is daar vir jou, Vicky.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: events.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: Die vertraging in Sentraal Johannesburg op die M2 Wes as gevolg van 'n ongeluk vir die kraanwisselaar word net langer en langer op hierdie oomblik sit 50 minute daar. So vermy dit liewer as jy kan en dit loop al die pad deur die middestad en al die pad deur Bramfontein toe natuurlik ook. In Bedford is ook baie swaar verkeer op die N3 Noord as gevolg van die padwerke, dis nou by Van Buren weg. Dan is daar 'n ongeluk ook in Johannesburg op die M1 Noord. Dit is tussen die kraanwisselaar en Parktown se verkeer is swaar soos ek gesê het. En dan 'n ongeluk op die N1 Noord by Atterbury weg. So dit lyk vir my daar veroorsaak nog steeds 'n klein bietjie stadige verkeer daar. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
5: They wake me up each morning and get me on time for school. I just love the music that they play.
3: Breakfast with Martin Bester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Maar lekker na Destiny op Jack Ren FM, 8:30, so op 'n lekker donderdag. Nee, kyk, daar's baie redes om goed te voel hierdie donderdagoggend is betaaldag vir baie mense. Dit is skoolvakansie vir baie mense môre. The teachers are like, wat fun het gewen.
1: Wil jy 'n bietjie goeie nuus van die nuuskantoor
0: nog?
1: Ja,
0: geef ons.
1: Vanoggend het die olieprys geval tot op dieselfde vlak wat ons betaal het vir internasionale olie op die 27ste Februarie. En dit was die dag voor die oorlog in Iran begin het.
0: Fantastiese nuus. Ek het ook gehoor ons kry petrolprysverlagings.
1: Dit gaan 'n lekker een wees. Dit gaan 'n lekker een wees. Die olieprys is letterlik waar dit was in Februarie. En dit is alle aanduidings is dat dit stabielerig is.
0: Dis lekker.
2: So gaan dit diesel ook affekteer en kospryse ook afbring en daai tipe goed.
1: Op met die ysbak, af met die trappe mos.
0: Yes, I think. Because we deserve it, for goodness sake.
2: Ja, kijk.
0: Bring it on. 084-850-0942 as you'll saam praat volgend. Altijd lekker om van jou te hoor.
3: Natural sauce, just $34.99 each. Price is valid from 22 June till 7 July. While stocks last, only at Spar. T's and C's apply.
4: What happens when a South African business gets the spotlight it deserves? Future 50, powered by FNB Business, celebrates the businesses building tomorrow's economy.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 23, Johannesburg 21 en Malagleni op na 19 grade. Ons begin in die Pretoria se gespesialiseerde handelsmisdaadhof waar vermeende misdaadbaas Fosie Musiket Matlala reeds verskyn vir die hoë profiel Polisie Medicare 24 saak. Die saak teen hom is gister geskuif van die ander aangeklaagdes en die hof het vanoggend gehoor.
4: During the first appearance of accused number one, the accused indicated that he would like to enter a plea and sentence discussions with the state. The authorized prosecutors, Deputy Director Advocate S. Manilal, Senior State Advocate R. Creel, had discussed the plea and sentence agreement with me on the 22nd of June 2026.
3: Die hof het gehoor dat Matlala se skuldig pleit ooreenkoms met die staat gaan onderteken word. Die klagtes van korrupsie en geldwasery het te doen met die omstrede 360 miljoen rand se tender om gesondheidsdienste aan die nasionale polisie te verskaf. In die Johannesburgse Landdroshof word drie verdagtes terugverwag wat aangekla word vir die massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland. 13 mense is dood en 14 ander gewond, toe die aanvallers op inwoners losgebrand het in die vroeë oggendure van 9 Junie. Gauteng polisie woordvoerder die Magatsane Bogolwe sê die verdagtes word aangekla van moord, en poging tot moord.
5: Through intelligence gathering, the three Lesotho nationals were arrested at Kwamaimai informal settlement, and one of them was found with more than 109 mm live ammunition at his house.
3: Internationale nuus vat ons na Venezuela, waar die dodetal nou gestyg het tot meer as 30, na vanoggend se ongehoorde twee kragtige aardbewings wat dieselfde gebied buiten die hoofstad Caracas getref het. Verskeie geboue het in mekaar gestort en die landse hoofluggawe is ook gesluit nadat strukturele skade aangerig is. 'N noodtoestand is afgekondig. Noodwerkers probeer mense uit die pyn en beskadigde geboue red en waarsku inwoners om hulle huise te verlaat en buite te wag weens nog moontlike naskokke. Daar was reeds 20 naskokke. Die regering het regstreeks gasverbindings na sekere geboue gesny as deel van veiligheidsvoorsorgmaatreëls. En wat 'n dag om goed te voel. Dit het deur die nag begin toe die olieprys geval het tot dieselfde vlak waarop het was op 27 Februarie, die dag voor Amerika en Israel vir Iran aangeval het. Na die meer as 3 maande van stygende oliepryse wat reuse brandstofskokke teweeggebring het, is Brent-olie nou weer laag en verhandel vanoggend teen $72.53 per vat. Dit hou moontlik baie goeie nuus in vir ons brandstofpryse vir Julie. Daar's vol goed en dan is daar vol baie beter as vol goed nuus. As Suid-Afrikaners van vroeg vanoggend af al ons nasionale mansokkerspan vier, kan jy jou indink hoe dit geklink het in die Bafana kleedkamers. Dit was kort nadat hulle na hulle historiese oorwinning oor Suid-Korea by die sokkerwêreldbeker. Bafana het nou die eerste Suid-Afrikaanse span geword om deur te dring na die uitkloprondes van 'n sokkerwêreldbeker. Die regering het Bafana geloof vir die span se uithou vermoë, dissipline en daai veggees wat hulle sê hulle is nou aan die hele wêreld gewys het. Meer oor vanoggend se hoofstories en meer oor die sokker. Dis by Jacaranda, fm.com, klik op news.
6: 6 minutes past 9, Jacaranda FM. Ja, wonderlik. Ok, so vanoggend het jy gesê, vinnig op met die huiser en dan stadig af met die trappe.
3: Mm.
6: Beteken dit, dat die kwartenk wat ek vandag in my voertuig het, ek moet deurdruk tot in Julie maand?
3: Dis meer vir kospryse. Want dit gaan 'n ruk vat vir daai goedkoop olie om in ons land aan te kom en om in die trokke in te kom wat die kos vervoer. So ja, ek dink vir ons brandstofpryse, dit gaan vinnig afkom, want ons koop dit aan teen die prys wat nou beskikbaar is. So dis een ding. Maar as dit by kospryse kom en die pryse van ander goed, plastiekprodukte, wat alles op is as gevolg van 'n olieprobleem en oliepryse, dit gaan langer vat vir daai produkte se pryse om af te kom. Af met baie trappe, baie verdiepings af.
6: Oh, dankie Gerda. Ek moes dit eerder maar net aanlyn gelees
3: het. Ek is jammer. Ja. Okay. Ek voel net goed oor wat ek vir jou gesê het. Onthou nie $72.
6: I tell you what is beautiful too. AfriSam, cement and concrete, our trusted professionals for home builders across South Africa. They've given us an opportunity here on 9 to 12 to give away 5,000 rand every day. Dis eintlik so mooi. En wat hulle doen is, they take your dream that you have for yourself or your community or even for your family. Maybe it's for yourself. They put it in a capsule, an actual AfriSam cement capsule, so that it can be preserved. And we want you to submit your dream. I need to make a winner before 10 o'clock today. So your dream, you put it in a WhatsApp, AfriSam, together with your dream for your community, yourself, or perhaps your family, to 084-850-0942. I could be awarding you with that amazing prize today. Later on, also a chance to win with Gold Rush in ons Feel Good Mystery Year. En Gerda kan vandag som speel.
3: Ja. Is ek nou goed genoeg?
6: Ja man, jy het nou ophou reg raai. 8 minute oor 9. Okay, let's go make coffee.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Emile Pienaar.
3: Johannesburg 21, Pretoria and Rustenburg 23.
4: Our big issues over at the Buccleuch at the moment. There's a crash on the M1 South at the Buccleuch interchange. There's also a crash on the N1 South ramp to the M3 at the Buccleuch interchange.
3: Die beweerde misdaadbaas Wusimusi Katmatlala het ingestem om as staatsgetuie op te tree in die Medicare 24 korrupsiesaak waarin sy maatskappy 'n tender van die SAPD toegeken is. Matlala verskyn voor die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria. Hy staar aanklagte in die gesig van bedrog, korrupsie en geldwasery. Regter De Pree het Matlala gevra om sy pleit in te dien.
5: Yourself as accused number 1 pertaining the count of fraud involving certain bid documentation in respect of a tender to the value of 228,665,280 rand as accused number 1. How do you plead to this count?
6: I plead guilty.
3: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê hulle is vastbeslote dat Suid-Afrika nooit weer die vlakke van vernietiging en onbestendigheid moet ervaar wat tydens die betogings in Julie 2021 gesien is nie. Dit volg terwyl die polisie voorberei vir beplande betogings teen buitelanders op 30 Junie. Dimpane het gisteraand met die privaatsekuriteitsbedryf vergader.
7: Our objective is straightforward. We will protect lawful and peaceful demonstrations as provided for in our constitution. At the same time, we will act decisively against any individual or group that seeks to engage in criminal conduct.
3: Die Vryheidsfront Plus in Tshwane eis dringende optrede om die toenemende waterkrisis in Bronkhorstspruit op te los. Hy sê dit word veroorsaak deur ineenstorting van die plaaslike watersuiveringsaanleg. Willie Spies van die party sê die huidige koalisieregering, gelei deur Action SA en ANC, laat Bronkhorstspruit se inwoners in die steek.
8: Ons ondersoek daar het gewys dat slegs een waterpomp funksioneel is. Ons het vasgestel dat die sandfilters nie in stand gehou word nie en dat as gevolg van 'n baie beperkte kapasiteit daar gereeld watertekorte in die Bronkhorstspruit omgewing is.
3: Die internasionale atoomenergieagentskap sal binnenkort inspeksies in Iran uitvoer na 'n tussentydse vredesooreenkoms tussen Amerika en Iran bereik is. Die agentskap se hoof, Rafael Grossi.
9: Paragraph 8 of this memorandum of understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out will be supervised by the IAEA.
3: Bafana Bafana het Suid-Korea 1-0 geklop in die FIFA Wêreldbeker. In Soweto het inwoners die nasionale span se oorwinning gevier. En

0: Die Spice Girls het hul debuutalbum Wannabe 30 jaar gelede vrygestel. Dit het gerugte laat ontstaan dat daar dalk 'n hereniging in die toekoms is. Vir meer oor hierdie en ander stories, klik op jackranfm.com, klik op news.
1: Go with the full show!